Ebi tuan kawo ke na dediye tsewu bina ke abobe di mono ba bana ba se zwa Chevile ma jiji ka kwa Barretsa na re Barretsa na bana he Bote tloko di santsane di ba isa pe O sa ne